مقرأ كبنو جگجیت سنگھ ہنچا وسط لت ہے گیت میں کلے سلسلے ہا فلمات لینیا گیتا بروبر ہم چی چتر سنگیت ہی کرے وہ ہنگت سوپتا